0: Dragon Radio.
1: Ydych chi'n gwybod os allwch chi gael credyd pensiwn? Peidiwch â chymryd yn ganiataol, na allwch chi. Gall perchnogion tai ei gael, gall pobl sydd ag arbedion ei gael, ac mae'n werth dros 4,000 y flwyddyn ar gyfartaledd. Mae'n ychwanegol at bensiwn y